ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯁꯣꯅꯤ ꯁꯩꯌꯦꯃꯥ ꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯣꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6:00 ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯉꯩ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯉꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ

ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯍꯨ ꯆꯥꯒꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯚꯦꯟ ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯑꯐꯇꯔ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯏ

ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝ ꯒꯨꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯕ ꯔꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯔꯥꯕꯣꯟꯅ ꯗꯤꯛ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯔꯇꯥꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯔꯖꯨꯟꯒ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕ꯫

0: ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯄꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯃꯝꯇꯥꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯄꯟꯊꯧꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯦ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯃꯝꯇꯥꯖ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯍꯣꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯣꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ.
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯕꯤꯌꯦꯁꯟ

ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯆꯪꯂꯤꯒꯕ? ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕ, ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯕ, ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕ, ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ, ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯍꯩꯕ, ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯒꯅꯤ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯝꯒꯅꯤ, ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯄꯣꯊꯥꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯈꯥꯡꯉꯨ ꯊꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ

ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ SMS ꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ. ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤ NG ꯔꯅꯕꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯒꯤ RK ꯇꯝꯐꯥꯁꯅ, ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯍꯨꯏꯔꯣꯝꯅ ꯁꯛꯄ, ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯗꯤꯞ ꯁꯤꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.

ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯑꯦꯜ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠ, ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥꯆꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ ꯉꯥꯟꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯕꯤꯖꯦꯟ ꯂꯦꯟꯊꯣꯏ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯥꯝ ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯕꯣꯅꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫